Sanjeng kabo apa kolais men dong kade, selaju montro dong kade.